Latvijas valsts hīnus, esam dziedājuši Tikuklā arēnā. Tā kā dārgie draugi, vienreiz pirmais mantiņš, divreiz otrais mantiņš. Un šīs dienas hīnu uzsāks neviens cits kā Justs Sirmais.